Ulubana vanu gini. Nume makibola nkani gini nge mambia. Ishizi nume alitodewa. Ukulo kunji. Ukulo kumbini. Kani reni. Nereni.